Chogero, chao tuo del ko ma pat pat e ko mo piano ki mo machalo onyo ko na ngap ki mo kenne ma pura ta mo wi chogero ki cha vun chogero ki tin no e boch ma tiano ki ma don tok no e do ha weng me no bo man chogero ene dong